0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Cimos. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Mnogo važnih ljudi i mnogo važnih događaja, dakle, obilježilo je današnji datum u nekim prošlim vremenima. Mi ćemo se sasvim sigurno, evo, iskoristiti priliku da se prisjetimo neki od njih, pa da kažemo, evo, za početak na 1883. godinu da se podsjetimo i vrijeme kada je u Sarajevu rođen dr. Mehmed Spaho, jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih i bošnjačkih političara 20. stoljeća, lider Jugoslovenske muslimanske organizacije i prvi Bošnjak u vladi Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Kada je u Sarajevo osnovana trgovačko-obrtnička komora, izabran je za njenog sekretara, a na tom položaju ostao do stupanja u politički život, bio je član muslimanske narodne organizacije, član narodnog vijeća, poslije sloma Austro-Ugarske, te ministar od 1921. do 1939. godine. Također je bio jedan od dva priznata zastupnika Jugoslovenske muslimanske organizacije među 11 Bošnjaka od 42 zastupnika Narodnog vijeća. Umro je 1939. godine u Beogradu. 1798. godine rođen je italijanski pisac Giacomo Leopardi, čija se poezija kreće od pesimističkog stava prema historiji do kosmičkog pesimizma, u kojem čovjek, svjestan praznine iluzije, nalazi solidarnost u zajedničkom bolu. I u stihu i u prozi je stvorio nov, snažan i moderan jezik, a glavni protagonisti njegovih dijela su prividno priroda i ljudi, a u suštini to je vječni prostor, tajna postojanja i ništavila. 1873. godine bosansko-hercegovački književnik Petar Kočić rođen je na današnji dan. Po povratku sa studija slavistike u Beču i službovanja u Srbiji i Skoplju, dugo je bio bez posla, osuđivan je i tamnovao u Banjoj Luci i Tuzli. U Banjoj Luci pokrenuo je liste otadžbina koji je često zabranjivana, počeo je sa pjesmama, ali ubrzo prešao da piše prozu. Jedrim i sažetim pripovjedanjem i svježim poetskim jezikom snažno je prikazao planinski zavičaj, život u njemu te sudbinu seljaka. 1886. godine rođen je francuski državnik i financijski stručnjak Robert Schuman, tvorac Schumanove deklaracije 1950. godine, na osnovu koje su 1952. godine Belgija, Holandija, Luksemburg, Zapadna Njemačka, Italija i Francuska stvorile Evropsku zajednicu za ugalj i čelik, preteču Evropske unije. 1895. godine umro engleski biolog i filozof Thomas Henry Huxley, vatreni pobornik teorije Charlesa Darwina. Snažno se protivio tradicionalnoj teologiji i školovao je termin agnosticizam da bi opisao sopstvenu poeziju. U periodu od 1883. do 1885. godine bio je predsjednik Kraljevskog društva Akademija nauka. 1900. godine rođen je francuski pisac Antoine de Saint, autor Malog princa, jednog od najljepših romana za djecu u svjetskoj književnosti. U djelima je veličao moralnu snagu heroja, a poginuo u julu 1944.

godine u Drugom svjetskom ratu kao pilot savezničkog aviona na borbenom zadatku iznad Mediterana. 1914. godine češki dirigent i kompozitor Rafael Kubelik, koji je već u 20. godini počeo da diriguje češkom filharmonijom, rođen je na današnji dan, a otišao u izbjeglištvo kada su komunisti uzeli vlast 1948. godine, a u domovinu se vratio 1990. da bi dirigovao na Praškom proljetnom muzičkom festivalu. U međuvremenu je priređivao i velike koncertne turneje u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. 1940. godine umro je Paul Klee, švicarski slikar, jedan od najznačajnijih umjetnika klasične i moderne, čiji su djela nastala pod utjecajem ekspresionizma, konstruktivizma, kubizma, primitivizma i surrealizma. Radio je sa redakcijom časopisa Plavi jahač te izložio grafike na njihovoj drugoj izložbi u Minhenu 1912. godine. 1995. godine umrla je američka filmska glumica Lana Turner, jedna od sjajnih zvijezda Hollywooda 50. godina 20. stoljeća, a glumila između ostalog u filmovima Oni neće zaboraviti, Ljubav je snašla Andy'a Hardy'a i Dr. Jekyll i Mr. Hyde. 2003. godine preminula je Catherine Hepburn, američka filmska, televizijska i pozorišna glumica, naširoko poznata po svojoj oštroumnosti te otmjenosti iz Nove Engleske. I za kraj ostavili smo još jedno ime. 2010. godine umro je Nicholas Hayek, švicarski biznismen libanskog porijekla i suosnivač, izvršni direktor i predsjednik odbora Swatch Grupe. Evo, to su neke ličnosti koje su obilježile današnji datum u nekim prošlim vremenima, a na nama je naravno da ostavimo trag u vremenu koje je pred nama.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

Nadamo se uspjehu predstavnika Bosne i Hercegovine kako na ekonomskoj olimpijadi, tako i na brojnim drugim nastupima i takmičenjima. O onim sportskim više ćete doznati u nastavku Sportske minute već nakon nekoliko muzičkih brojeva.

0: obavještenja i oglasi.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozača autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D

Jači udari mogući su uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura od 33 do 40 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi pripremio Damir Šimić.

0: stanje na putevima.
1: I ovoga popodneva idemo do informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apeluje se na vozače da voze maksimalno malo oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite žešće pauze, unosite dovoljno količine vode u organizam, a moli se i ostali učesnici u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog postavljenja zaštitnih mreža na putnom pravcu Lašva-Vitez, saobraćaj se usporena na izmjeničnim propuštanjem vozila. Također, radovi se izvode na autoputu A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, a na autoputu A1 Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Izdvajamo još i magistralne puteve do Propolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, Ključ Bosanski Petrovac i Začić Bihać te magistralni put Konjice Jablanica. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Na regionalnom putu, dakle graničnica Srnice, saobraćaj se također vrši uspostavljenu saobraćajnu signalizaciju zbog aktuelnih radova. Još ćemo izdvojiti i informaciju koju imamo iz Bihamka, a vezana je za, dakle, sve vozače da danas u toku vožnje, dakle, trebaju biti dodatno oprezni, držati odstojanje između vozila, prilagoditi vožnju uslovima na putu i svakako pridržavati se ograničenja brzine. Sretnu i ugodnu vožnju, želim vam vaš Radio Gradačica.

0: Bosni bile na oko 25 stepeni Celzijusa, u Hercegovini bi bile blizu 30, možemo reći da je ovo kratka stanka prije nego što ponovo temperature zraka počnu rasti.
1: Uz dovoljan unos tečnosti tokom ekstremnih vrućina savjetuje se umjeren unos laganije hrane, prije svega svježeg voća i povrća. Za federalni

Cimos. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.